0: Muzika koju vi volite. Tim Radio.
1: Muzika koju vi volite.
0: Tim Radio
2: 97,4 MHz.

Danas je 13. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 13. maja 1717. godine u Beču je rođena Marija Terezija, austrijska carica, češka i mađarska kraljica, naslednica Karla VI od 1740. godine i jedna od najznačajnijih ličnosti dinastije Habsburga. 13. maja 1787. godine prvi brodovi sa robijašima krenuli su iz engleske luke Portsmouth prema novoj koloniji, Australiji, koja je tada Engleskoj služila kao kažnjenička kolonija. Na današnji dan 1795. godine rođen je Pavel Jozef Šafarik, slovački filolog i istoričar, jedan od osnivača slavistike. Bio je direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu od 1819. do 1833. Ime Šafarika treba da bude ubeleženo kao ime prijatelja srpskog jezika, pisca prve istorije srpskog jezika i jednog od najznačajnijih srpskih bibliografa svih vremena. 13. maja 1848. godine u Sremskim Karlovcima je počelo zasedanje Majske skupštine na kojoj su delegati 175 crkvenih opština iz Vojvodine i Srbije izabrali Josifa Rajačića za patrijarha, a pukovnika Stevana Šupljikca za Vojvodu. Skupština je 15. maja proglasila srpsko vojvodstvo, ali austrijska i mađarska vlada nisu priznali srpsku autonomiju. Na današnji dan 1862. godine rođen je Janko Veselinović, srpski pisac i autor romana Hajduk Stanko sa tematikom iz prvog srpskog ustanka. Napisao je 30 knjiga, pripovedaka i romana, u njima najviše opisujući seoski život. Poznate su Slike iz seoskog života, Poljsko cveće, Seljanka itd. 13. maja 1944. godine, naredbom Josipa Broza Tita, vrhovnog komandanta Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, formirano je Odeljenje za zaštitu naroda, OZNA, kao jedinstveni organ celokupne obaveštajne i kontraobaveštajne organizacije. Za načelnika OZNA je tada postavljen Aleksandar Ranković. Nakon donošenja Ustava Federativne Narodne Republike Jugoslavije 31. januara 1946. godine, od OZNA su reorganizacijom napravljene UDBA, Uprava državne bezbednosti i Vojna kontraobaveštajna služba. 13. maja 1981. godine na trgu Svetog Petra u Rimu u atentatu je ranjen papa Jovan Pavle II. Atentator Mehmed Ali Agdža je uhapšen, pušten je iz zatvora nakon 20 godina i u junu 2000. godine predat Turskoj. Na današnji dan 1990. godine u Zagrebu na stadionu u Maksimiru na fudbalskoj utakmici zagrebačkog Dinama i beogradske Crvene zvezde dogodio se žestok obračun navijača ova dva kluba. Velika grupa Dinamovih navijača uletela je na teren, prekinula utakmicu i krenula ka južnoj tribini da se fizički obračuna sa zvezdinim navijačima. Sat vremena nakon početka nereda i divljenja navijača pojavile su se jake policijske snage koje su ispraznile stadion. Dan ranije na Maksimirski stadion unete su velike količine kamenica, flaša i cigli, dok su ogradu na severnoj tribini nagrizli sa kiselinom, što je omogućilo Dinamovim navijačima da sljedećeg dana vrlo lako sruše ogradu, uđu naoružani na teren i prekinu utakmicu. Ovo je najavilo raspad Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. 13. maja 2007. godine na takmičenju za pesmu Eurovizije u Helsinkiju pobedila je Marija Šerifović, predstavnica Srbije sa pesmom Molitva.

0: Milošu i Maji sretno rođenje sina, bakama i dekama puno radosti i ponosa žele komšije Goran i Vera Marković sa porodicom iz Petkovice.
1: Kao sam, dobre vesti

0: Fala, Puno! Fala! Fala!
1: Srednje rođenje sina Jovana, Miroljubu i Jeleni Gajić, želi kolektiv Šivenja iz preduzeća Ćimo Company.

Sretno rođenje sina Jovana Miroljubu i Jeleni Gajić želi kolektiv šivenja iz preduzeća Ćimo Company. Sretno rođenje sina Jovana Miroljubu i Jeleni Gajić želi kolektiv šivenja iz preduzeća Ćimo Company.

0: Srećno rođenje sina Miroljubu i Jeleni Gajić žele tapetari, pakovanje i žene sa jastuka u preduzeću Ćimo Company.
1: Thank you.

Bojani i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojan i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojani i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojani i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojani i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojani i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojani i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojan i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojan i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

0: Čestitamo! Srećno vam bilo!
1: Bojani i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojani i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojani i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

Bojan i Miljanu Mitroviću iz Ribara sretno rođenje sina, a Mihajlu i Mladenu sretno detinjstvo žele tata Mićo, mama Goca, sestre Branka i Marijana i brat Milan sa porodicama.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

0: Team Radio Prnjavor.
1: Slušate dnevni radio magazin.
2: Zanimljivost dana. Alfred Nobel, rođen 21. oktobra 1833. godine u Stokholmu, bio je švedski hemičar, inženjer i industrijalac, najpoznatiji kao utemeljivač Nobelove nagrade. Njegovo najznačajnije otkriće, dinamit, revolucionisalo je građevinsku industriju i pomoglo u razvoju modernog ratovanja. Iako je Nobel stekao bogatstvo zahvaljujući svojim izumima, njegovo nasljeđe nije bilo bez kontroverzi. Nobel je bio najmlađi od osmoro dece u porodici. Njegov otac Emanuel bio je inženjer i izumitelj koji je u mladosti imao finansijske teškoće. Porodica se preselila u Sankt Peterburg gde je Alfred stekao osnovno obrazovanje. 1850. godine vratio se u Švedsku da nastavi školovanje, ali je ubrzo napustio školu kako bi se posvetio hemiji i inženjeringu. U 20. godini Nobel je otkrio način stabilizacije nitroglicerina, supstance koja je dotad bila neupotrebljiva zbog svoje eksplozivnosti. 1867. patentirao je dinamit koji je postao osnovni materijal za građevinsku i rudarsku industriju. Ovaj izum učinio je Nobela bogatim i uglednim, ali je također postavio temelje za buduće ratne sukobe.
1: Dnevni radio magazin.
2: Iako je Nobel stekao bogatstvo izumima povezanim sa eksplozivima, bio je duboko zabrinut zbog posljedica koje su njegovi izumi imali na ratovanje. Nakon što je u novinama pročitao pogrešno objavljeno izveštavanje o svojoj smrti, u kojoj je nazvan trgovcem smrću, Nobel je odlučio da promeni svoj javni imidž. Tada je doneo odluku da osnuje nagrade koje bi se dodeljivale onima koji su doprineli čovečanstvu u oblastima kao što su mir, književnost, hemija, fiziologija ili medicina i fizika. Nobel je u testamentu iz 1895. naveo da se deo njegovog bogatstva iskoristi za osnivanje fonda koji će finansirati nagrade. Prva dodela ovih nagrada održana je 1901. godine, postavši simbol priznanja za izvanredne doprinose društvu. Nobelova nagrada za mir postala je posebno značajna i ugledna.
1: Dnevni radio magazin.
2: Alfred Nobel preminuo je 10. decembra 1896. godine u Italiji, ostavljajući iza sebe složeno nasleđe. Iako je dinamit omogućio brži razvoj građevinske industrije, njegova uloga u ratovima bila je značajna. Nobelove nagrade danas se smatraju jednim od najprestižnijih priznanja na svetu. Svake godine laureati dobijaju nagrade koje simbolizuju ideal postizanja mira, inovacija i naučnog napretka. Nobelovo ime ostalo je u kolektivnoj svesti sinonim za humanizam i doprinos čovečanstvu, dok njegovo stvaralaštvo i dalje izaziva rasprave o etici naučnih dostignuća.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.